mẹ khăm ta bán thi bán eo trong năm quần và lấy cung là nhóm mưa thâu và tung có khăn là ba ta có yên thân ta kể tiến gia đồ này là chẳng nhóm tía tớ hành ta khâu bày vô khoảng kia ตำเพิ่นผู้ใด